0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, det her Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
8: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Høsten her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Kun på Viaplay.
4: The campfire of the rebellion has ended.
5: This is the path we chose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil, du må se speilet!
11: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
16: Du merker at mailen går kjapt i dag.
15: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
17: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
18: Mer disiplin.
19: Pappa! Jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
18: Mer dumskap.
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius. Mer dans.
21: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
1: Kun på Viaplay.
2: The campaign of the rebellion has ended.
3: This is the path we chose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Steinsprut. Spikas.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! I'll give you more!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Hei gutta!
16: Mer disiplin!
17: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap!
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius!
16: Ja. Mer dans.
21: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Visa presenterer ting man trykker på fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv, fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
22: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i

0: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Nå kan vi glemme det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Når er det neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Du, nå fikk jeg en lys i
14: det
13: her.
14: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
13: Ja, hvordan skjønte du det?
14: Nei, si det.
15: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Gjør det billig!
18: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
19: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt hodet på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
18: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
20: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
21: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
21: Rød.
10: Tenker at det går bra, jeg.
22: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans found North London. And my job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariri, den nya säsongen av Mobland.
2: What a war! I'll give you a war!
0: Tom Hardy, Piers Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Tillbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
10: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
11: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
12: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Kun på Viaplay.
15: I'm Harry, the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: בר אנמן.
1: פייש שוקלם.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Du, hør på de vinduesviskerne.
20: Må vi ha nye, eller?
19: Ja. Du hører det på lyden.
20: Ja.
21: Biltema.
22: Ekspertene anbefaler at du bytter vinduesviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: gutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa. Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
8: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
9: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! And give you a watch!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Steinsprut.
13: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn. Bank, bank.
17: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
18: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
17: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
18: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
17: Ja, stemmer det.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
17: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
18: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
17: Sjekk ut Penny.no.
19: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.

0: God morgen.
1: Dette god morgen.
0: Med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Stakkars milliardærer som har flyttet til Schweiz.
3: Hva problemet nå, Ellen?
2: Ei, ei, ei, ei. Det altså DN som har snakket med Kjartan Aas som har flyttet til Schweiz. Han en kjemperiking og har altså rømt fra Norge på grunn av denne formueskatten, da, vet du.
3: Ja, men nå får han, nå smeller det i døra bak han, eller?
2: Han ordentlig lei seg, fordi det en ting han ikke fikk lov til å ta med seg til Schweiz, og noe han synes ordentlig urettferdig, og det NRK TV. Det går ikke an å se på NRK utenfor Norges landegrenser, og dette her synes Kjartan ordentlig dårlig gjort.
3: Ja, dette har jeg også opplevd når jeg har vært på ferie for eksempel, og skulle se fotballkamp som gikk på NRK, så får jeg ikke sett den i utlandet. Men sånn hver eneste dag for milliardærene, altså.
2: Ja, ja, ja, ja. Du har ikke lov til å se på NRK i utlandet, og han synes det så urettferdig, fordi ikke sant, han har flyttet fra Norge i 2021. Han betaler fortsatt skatt i Norge, og det jo det NRK han betaler for, ikke sant, og nå har han ingen rettigheter til å se på NRK.
3: Men hva har han gjort med dette?
2: Nei, ikke sant? Jeg tenker at jeg skal hjelpe han litt, for jeg har sett på NRK i helgen, så jeg vet hva han har gått glipp av. Han har jo blant annet gått glipp av Kristine Grensen, sin første sending på Nytt på Nytt.
3: Ja, det var også dumt. Det var morsomt.
2: Ja, ja, ja. Han har gått glipp av Javad naken på Humoretaten. Ja, hvorfor var Javad naken? Jo da, det var en viss sportsreklame som det skulle tulles med. Og han har gått glipp av Norges tøffeste. Problemet med Norges tøffeste at før så man på Norges tøffeste fordi det var masse konkurranser. Nå det mer Norges tøffeste dater. Det ingen konkurranser på film lenger, det bare ungdommer som flørter. Så Kjartan, det det du går glipp av på NRK i løpet av helgene. Og så håper jeg inderlig vel at Schweiz har noe bra TV, selv om det sikkert går på et annet språk enn norsk. Jeg beklager det, altså, men du har dessverre flyttet.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: Er det en ting vi alle vet er veldig vanskelig, så er det hva skal du kjøpe i gave til bestefaren din?
4: Og jeg synes gaver i det hele tatt er vanskelig, ja. Enten det er til barn, eller til onkler, eller til bestefedre, eller hvem det er til.
3: Men jeg synes det er vanskeligere jo eldre folk blir, ikke sant? I går var jeg i 180-årsdag. Begge mine besteforeldre ble 90 år, det var samlet feiring.
4: Så fantastisk fint da!
3: Ja da, og da var det noe med hvordan... En slags gave skal man kjøpe til en 90-åring. Og det så vanskelig, ikke sant? De har alt. Men så får min bestefar en gave som jeg bare, dette er

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: Hva skal man gi i gave til de gamle? Det løste jeg litt grann I går. Jeg var altså I en 180-årsdag I går. Ja da, min bestefar, han ble 90, og min mormor, hun ble 90, og vi slo sammen selskapene. Familien samles, jeg kjørte skuter ut av byen og til min tante for å være med I 180-årsdag.
4: Og gratulerer med dagen til begge jubilantene.
3: Ja da, det hyggelig det jeg sa, det store greier, vet du. Og jeg synes jo alltid det liksom vanskelig dette her med gaver til de eldre, fordi jeg føler at de har på en måte alt, ikke sant? Det lett å havne I den der bok- eller flis-kategorien.
4: Og når de 90 år, så har de jo fått noen gaver opp gjennom også, så de har liksom brukt opp handsker og slips og ja, genser og det greiene der.
3: Det jo grenser hvor mange slips en bestefar trenger på en måte.
4: Ja.
3: Men I går så hadde mine fettere løst dette problemet. Plutselig så åpner min bestefar, han åpner en gave, og inni der så det altså en Arsenal-drakt. Og jeg har aldri sett han glare for noe I hele sitt liv. Jeg kan ikke tro at vi ventet til han ble 90, for noen kom på at han jo mega sportsidiot, og det føler jeg nesten alle bestefedre her. De elsker all mulig sport. At ingen har tenkt på at han burde ha en egen Arsenal-drakt, siden han Arsenal-fan for lengst.
4: Det jo en utrolig kul greie, og så det litt corny, og det sånn jeg kan tenke meg at de ser at dette har jeg egentlig ønsket meg når jeg har sett på kamp, og så jeg tenkt, nei, jeg jo 90 år, kan ikke kjøpe det, og så det en sånn gave som du ikke vet at du trenger, men som du blir så glad for likevel.
3: Og han ble altså så glad at han tok på seg drakten over slipset og skjorta, finstasen, og gikk med fotballdrakt, og det var så hyggelig. Jeg har aldri sett min bestefar glare for en gave I hele sitt liv. Så husk det altså, 90-åringer vil også ha Arsenal-drakt, eller fotballdrakt.
4: Eller en annen, ja. Det jo eneste å hake med denne historien her, var at det var Arsenal-drakt.
3: Ja, ja, ja, ja. Og med nummeret til Jøtegård, da vet du, så ble det ekstra stas.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig!
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovanskyløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovene og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skyløper.
15: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
16: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
20: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
21: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
22: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
23: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
24: Nå kan vi glemme det litt.
25: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Dette god morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Tenk deg at du på sopptur I skogen, og så finner du plutselig et pengeskrin.
3: Det hadde vært veldig spennende.
2: Du leter etter kantareller og steinsopp og annet som du kan ha I kurven. Dette var I Bærum for noen dager siden.
3: Da det ekstra spennende.
2: Ikke sant? Bærum jo et sted hvor det både mye penger og har skjedd mye rart, så der kan det jo ligge pengeskrin hvor som helst.
3: Absolutt. Altså det meste vi har funnet på gata I Bærum, var en venninne av meg, fant 5000 kroner I 500-lapper. Jeg lette etter penger hver dag på vei fra skolen. Hver dag tror jeg fant maks 20 kroner.
2: Her det en kar som heter Hans Petter, som da oppdaget på sin sopptur et blått, gammeldags pengeskrin. Jeg husker at foreldrene mine også hadde sånn pengeskrin. Det var oransjt. Vi måtte ha nøkkel for å låse opp, og så lå det kanskje noe penger eller noe sånt oppi der. Og Hans Petter lurer jo selvfølgelig på da, hva det I pengeskrinene? Hvor mange tusenlapper det? Hvor stammer disse pengene fra? Eller det noe kriminellt? Narkotika I pengeskrinene? Hva kan det være? Hvordan har det havnet? Ikke sant? Hva den dramatiske forhistorien her? Så han får åpnet pengeskrinene. Oppi der så ligger det først noen sånne Q-tips, og så ligger det noen plaster og noen rare greier, og noen sånn plastikkposer.
3: Åpnet det medisinskap?
2: Ja, ligner litt på et medisinskap. Ligger det en slags bruksanvisning nederst, og det viser seg at det han har funnet, det en penisforlenger.
3: Hvem søren har puttet penisforlengeren sin I en safe og kastet den på skaven? Det tidens prank av en eller annen gammel gris I Bærum?
2: Jeg tenker at det noen som
3: en
2: først
3: penisforlenger?
2: Har vært, ja, det en penisforlenger. Jeg vet ikke helt hvordan, jeg kan si med stolthet, jeg vet ikke helt hvordan dette fungerer.
3: Det for mye informasjon, Kjetil.
2: Men det noe det står I denne saken fra VG.
3: Jeg tror det noe pump og noe greier. Jeg vet ikke, jeg har sett på Magic Mike.
2: Et eller annet sånt. Men jeg ser jo da for meg at det noen som først tenker at dette den største skatten jeg har, så den må låses inn. Og så har den ikke funket til forventningene, så har han palmet I skogen I stedet.
3: Eller noen som snart liksom skulle gå bort og blitt for gammel, eller vet at nå skal familien snart gå gjennom safen og sånn. Og fått pakkeren og tatt dem ut I skreven.
2: Han som fant dette har forsøkt å dele det I en Facebook-gruppe for soppsamlere.
3: Han gikk på soppsamlegruppa, ja.
2: Innlegget ikke godkjent, så det fortsatt et mysterium hvordan det skal brukes og hvordan det havnet der.

0: der var tirsdagen brått og brutalt I gang. En tirsdag I slutten av september, litt over seks nå. Veldig hyggelig at du hører på, både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og nå har jeg da funnet fram et av de sikreste tegnene på at det går mot kaldere tider, det går mot vinter.
1: Du har på deg en grå ulvangenser.
0: I går så var det så kaldt I studio her, og på vei til jobb også. Nå ble det jo varmt og deilig utover dagen, men på morgenen så var det så kaldt at jeg tenkte, nå må jeg grave ned I den dypeste skuffen min og finne fram et av favorittplaggene mine, nemlig ulgenseren.
1: Og nå det altså no way back. Altså, jeg lurer på vinteren så har jo du sånn 3-4 ulvangenser. Som du rullerer på og det både det du går med, det ikke det?
0: Og det samme genseren, bare litt ulike farger, ja. Men jeg fant et sånt salg hvor de solgte ullgensere for 500 kroner eller noe sånt nå tok med det de hadde I min størrelse og tenkte, disse kan jeg bruke noen år fremover.
1: I dag det grå og oransje, I morgen blir det blå og svart dagen etterpå, det blir en overraskelse.
0: Jeg vet ikke, men det blir ullgensere I hvert fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Det et sikkert tegn på at det går rette veien. Uansett hvor du hva du skal ha på deg I dag, hyggelig at du henger med oss og at vi får lov til å starte denne tirsdagen sammen med deg.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Ny katteart har blitt oppdaget.
3: Dette jo gode nyheter, for vi hører jo alltid om dyrearter som forsvinner, men nå en ny en som har dukket opp.
2: Ja da. Vi skal også til Bolivia, og i regnskogen der har det dukket opp en ny liten katt som har leopard i pelsen, og som veier bare 1,4 kilo. Altså, den kjempeliten.
3: En kattunge som alltid kommer til å være kattunge.
2: Det ikke en kattunge, det en katt, en voksen katt, denne katten her. Og det altså første gang på 100 år man oppdager en ny katteart i naturen.
3: Ja, men jeg mente en katt som ser ut som en kattunge når den kattunge, ja. Og så blir den aldri noe større enn en kattunge.
2: Nei, dette betyr at den alt for søt til å få lov til å fortsette å være i regnskogen.
3: Dette blir jo en influencertrend nå, ikke sant? En leopardkattunge.
2: Ja, og den ser ut som en leopard i ansiktet også. Den sykt søt. Bare at den kjempeliten. Det min leopard, har de funnet. Men det er jo positivt at vi finner nye arter. Kanskje ikke får den arten bare.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter.
5: Fløtter.
4: Firkantfløtter.
5: Firkantfløtter.
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Kun på Viaplay.
11: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Erling Braut Haaland har sett seg selv i speilet.
1: Ja, det han.
0: Og da blir det overskrifter.
1: Selvfølgelig gjør det det når han gjør det sammen med verdens mest kjente YouTuber, Mr. Beast. Altså, det den personen som mest fulgt på YouTube noensinne kjent til.
0: Og som en parodi på seg selv ja, på en AI-video hvor han satt og spiste en burger eller noe sånt, så seg i speilet og skvatt. Og nå han rekonstruert den videoen.
1: Men det ikke helt tilfeldig at vi snakker om fotball akkurat nå, fordi det kan hende det smart av deg som hører på å laste ned lyden av radioappen. Der det sånn at hvis du hører lyden av Alt for Norge i løpet av sendingen vår her nå, så kan du vinne to billetter til Norge-Portugal-kampen.
0: Og ikke bare se Erling Braut Haaland på telefonen din, men i levende livet. Bare noen meter ut av deg på Ullevål stadion.
1: Og det kan hende dette skjer ganske snart.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så jeg glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel, det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn har spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
20: Uff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
23: Togstreiken fortsetter, og i dag 111 avganger innstilt, melder vi. Igjen det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest. Der det 31 avganger innstilt i dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere i Vy gikk ut i streik fredag. En man I 30-årene ble I natt funnet sovende I en bil sør for Jessheim med en ladd rifle stikkende ut av vinduet. Det forteller operasjonsleder I Øst politidistrikt, Rune Isaksen. Det var en forbipasserende som meldte ifra til politiet, som også fant flere våpen. Flere av dem var ladd.
0: Han bedrev en eller annen form for jakt der, og uttalte vel til patruljen at han drev med skadefølging av rev. Da. Det mistanke om at han var påvirket av rusmiddel.
23: MDG og SV vil kreve stans I olje- og gassleting I Barentshavet I forhandlingene om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at I går ble kjent at EU-kommisjonen stod fast på at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Oslo vil ha bedre flyt for syklistene og fjerner lyskryss I sentrum. 7 lyskryss fjernet I fjor eller så langt I år I hovedstaden. Oslos byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea, sier til Aftenposten at det ikke gir noen mening at syklister må vente på rødt lys når det kommer få eller ingen biler. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Kun på Viaplay.
2: We can't marry until the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
10: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
11: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
12: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys i det her.
13: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Du en hund?
15: Nei.
16: En elefant?
15: Nei.
16: En bjørnbil?
15: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
16: av det?
15: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså, du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Low battery. Find charging station.
19: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
21: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Synes du abonnementene har blitt for dyre? Da må du passe på.
2: Jeg synes alle abonnementer har blitt for dyre.
1: Ja, og hva det folk løser med dyre abonnementer? Jo da, de skaffer seg IPTV. Men nå staten ute etter å ta deg hvis du skaffer deg IPTV. IPTV jo da sånne linker og sånn, ikke sant? Hvor du kan se på ikke sant, fotball og dyre serier og alle disse tingene gratis.
2: Ja, i stedet for å abonnere. Og det jo litt som at jeg synes jo at det har blitt for dyrt på treningssenter også, men jeg sniker meg jo ikke inn for det.
1: Ja, det var det da. Vet du, det altså nå politiaksjoner mot IPTV, og det var en mann i Buskerud som ble tatt for å selge IPTV til andre kunder, og da ble alle kundene hans sporet opp, og en av kvinnene må ut med 85 000 kroner.
2: I bot?
1: Altså i bot og tilbake til staten, fordi hun har hatt IPTV over en lengre periode. Dette mener jeg at kostnadene hun liksom har spart på ikke betale for diverse abonnementer. Så nå de virkelig ute etter å ta av, altså, så nå må man passe på. Eller dette føles litt ut som når jeg var barn, og vi drev og lastet ned ulovlig på Pirate Bay. Jeg lastet ned alle videoer og sånn ulovlig, ødela alle PC-er man hadde. Og så sa de sånn, du kommer til å få bot, noen blir tatt. Og så kjente jeg aldri noen som ble tatt, altså. Man har kanskje litt ulovlig.

0: Per Klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: Togstreiken fortsetter, og I dag 111 avganger innstilt, melder vi. Igjen det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest. Der det 31 avganger innstilt I dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere I Vy gikk ut I streik fredag. En mann I 30-årene ble I natt funnet sovende I en bil sør for Jessheim med en ladd rifle stikkende ut av vinduet. Det forteller operasjonsleder I Øst politidistrikt, Rune Isaksen. Det var en forbipasserende som meldte ifra til politiet, som også fant flere våpen. Flere av dem var ladd.
3: Han bedrev en eller annen form for jakt der, og uttalte vel til patruljen at han drev med skadefelling av rev. Da. Det mistanke om at han var påvirket av rusmiddel.
2: Det rekordmangel på storfekjøtt. Nå forventes det at vi vil spise 12 000 tonn mer I år enn I fjor, en økning på 10% på ett år, opplyser Landkredit til Nasjonen. Ifølge Norsk Egg- og Kjøttråvare mangler 14 600 tonn storfekjøtt for å dekke etterspørselen. Det blir ingen norsk versjon av tv-serien The Crown. Den var planlagt å starte med Kong Håkon og Dronning Maud, men produksjonsselskapet Nordisk Film har ikke funnet noen som vil finansiere prosjektet, melder Nettavisen. Budsjettet var satt til 100 millioner kroner. Serien skulle hete Vintertronen og ble omtalt som et norsk svar på Netflix-suksessen The Crown om det britiske kongehuset. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Jeg har fått en ny tekstmelding fra mamma. Eller jeg har egentlig fått tre tekstmeldinger fra mamma, men det skulle bare vært en. Moren min har jo blitt 79 år gammel, sprek og oppegående frisk dame som jeg snakker med ganske ofte, og så gjør hun jo litt rart innimellom.
1: Absolutt. Men
0: sånn det jo med oss alle. Så jeg fikk en melding her i går, hun har hatt noe trøbbel med varmekablene på badet sitt, og fikk da inn en elektriker og sendte en melding til meg. Bryteren til varmekablene var 21 år, ingen feil, men bryteren hadde gjort sitt. Og så går et minutt, og så får jeg en ny melding. Bryteren på varmekablene var det ikke noe galt med, men bryteren hadde gjort sitt. Elektrikeren fiksa det.
1: For to meldinger om bryteren?
0: Det var akkurat den samme meldingen, bare skrevet på litt forskjellig måte to ganger. Ja. Okay, det var pussig. Så kommer et tredje melding, pip-pip, fra mamma. Hei, ser jeg har sendt to meldinger. Sier fra, og er ikke senil. Bare sånn at du er klar over det.
1: Jeg synes det hyggelig at hun helgarderer seg her.
0: Jeg har ikke fått noen forklaring på hvorfor det kom to meldinger, eller om den ene skulle vært til noen andre, eller hva som egentlig har skjedd, men i hvert fall at hun er klar over egen tilstand, og ikke er senil, som er viktig å presisere. Det var det viktigste budskapet med de meldingene.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Sengene her grusomme. Det noen som har sagt, og det har blitt en nyhetssak av i løpet av uka, og det også første del av ukas kjendiskviss.
2: Ja, ja, ja. Jeg gjør meg noen tanker når jeg føler at vi skal til sånn fotballgutta eller noe sånt.
1: At de såpass fint følende at de klager på at det dårlige senger?
2: Ja, jeg lurer på det.
1: Eller det noen andre som kjent for å skulle ha orden på sengene hvis de skal få sove ordentlig, sånn historisk sett?
2: Jeg føler du prøver å hinte det nå.
1: Ja, du skal få tenke litt på det, for kjendiskvissen går som vanlig ut på at jeg har funnet fram noen overskrifter eller noen saker, og så skal du fortelle hvilke saker og hvilke kjendiser det snakk om.
2: Yep.
1: Så første som du kan gruble på før vi starter selve kvissen handler altså om sengene som grusomme.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyen også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
13: Seriøst? Hva faen?
14: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
15: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
16: Firkantfløtter!
15: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
16: Fløtter, fløtter!
15: Firkantfløtter!
16: Firkantfløtter!
15: Jeg skal ha firkantfløtter!
16: Jeg skal ha firkantfløtter!
15: Ja, det skal du få!
17: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Sengene her grusomme. Det første overskrift I kjendiskvissen denne uka. Hvem det som klager på dårlige senger?
2: Nei, det vet jeg ikke. Kanskje alle da, som på en eller annen reality-serie eller noe sånt. Jeg var jo inne på fotballgutta, for de bytta jo hotell under VM, og det var en sak om det. Men da hintet du til at det var feil, så det vet jeg ikke.
1: Nei, ikke fotballgutta, og ikke reality heller. Jeg har altså noen overskrifter som handler om kjendiser. Leser de, og så skal du, Ellen, og du som hører på for så vidt også, være med og gjette hvem det snakk om.
2: Ja.
1: Det noen, det handler om prins Sverre Magnus.
2: Ja, han bor I Lisboa, det der?
1: Sengene der grusomme.
2: Ja. Det eneste tilbakemelding man har fått fra Sverre Magnus og Lisboa?
1: Ja, nå det ikke Sverre Magnus som har sagt dette, men Se og Hør har snakket med noen veninner som bor I samme studentkomplekse som Sverre Magnus, og advarer om at her sengene grusomme, så prinsen bør ta med seg en overmadrass når han skal sove I Lisboa.
2: Jeg har lest det eventyr om den prinsessa, og sånn. Han har fått et par madrasser han regner med.
1: Var derfor jeg da sa at det var sånn historisk sett skal vi til noen som kanskje sliter med søvn hvis ikke sengen helt rette. Ok, det går litt tregt I kjendis-Norge om dagen, derfor har Se og Hør en sak om Anne Ma og Ørjan Bure som skal på turné sammen.
2: Ikke en turné jeg vil dra på.
1: Spørsmålet
2: hvem som varmer opp på hvem?
1: Spørsmålet hva skal Anne Ma ha på seg på scenen sammen med Ørjan Bure?
2: En kappe?
1: Nei. Jo, hun skal ha en kappe over, hun skal ha noe under kappen.
2: Noe under kappen? Supermann-drakt?
1: Nei.
2: Hva det man har under en kappe da? Preste-outfit?
1: Det en bikini.
2: Bikini med kappe på?
1: Anne Ma I bikini og kappe. Og se over et bilde av Ørjan Bure som frir til Anne Ma, men han for gammel for henne, skriver Se over.
2: Ja.
1: Siste saken denne uka også fra Se og Hør, og Astrid Urenholt Jacobsen, langrennsløperen, som nylig ble singel, og nå har satt inn en kontaktannonse etter bruddet.
2: I Se og Hør?
1: I Se og Hør, eller I en eller annen, de har en faksimile av denne kontaktannonsen. Hva det hun søker?
2: Partner?
1: Nei!
2: Bikkje?
1: Ja!
2: Jeg burde gått andre veien. Hun foran partner, selvfølgelig.
1: Søker en firbent venn for hyggelig turselskap, Astrid Urenholt Jacobsen.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Nå skal vi glemme det litt.
9: Alternative Norge. På Viaplay og TV3. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Steinsprut. Rispilglass.
12: 0909. Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for. På brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
14: fikser det! Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
16: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
18: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
19: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
20: Togstreiken fortsetter, og i dag er 111 avganger innstilt med Levi. Igjen er det strekningen mellom Drammen og Lillehammer som rammes hardest. Der er det 31 avganger innstilt i dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere i Vy gikk ut i streik fredag. En mann i 30-årene ble i natt funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en ladd rifle stikkende ut av vinduet. Det forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Rune Isaksen. Det var en forbipasserende som meldte ifra til politiet, som også fant flere våpen. Flere av dem var ladd.
21: Han bedrev en eller annen form for jakt der, og uttalte vel til patruljen at han drev med skadefelling av rev. Da. Det er mistanke om at han var påvirket av rusmiddel.
20: Det rekordmangel på storfekjøtt. Nå forventes det at vi vil spise 12 000 tonn mer i år enn i fjor, en økning på 10% på ett år, opplyser Landkredit til Nasjonen. Ifølge Norsk Egg- og Kjøttråvare mangler 14 600 tonn storfekjøtt for å dekke etterspørselen. Det blir ingen norsk versjon av tv-serien The Crown. Den var planlagt å starte med Kong Håkon og dronning Maud, men produksjonsselskapet Nordisk Film har ikke funnet noen som vil finansiere prosjektet, melder Nettavisen. Budsjettet var satt til 100 millioner kroner. Serien skulle hete Vintertronen og ble omtalt som et norsk svar på Netflix-suksessen The Crown om det britiske kongehuset. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så snakket vi om han milliardæren Kjartan Aas. Det var han som har flyttet til Schweiz, og som nå klager på at han ikke får inn NRK TV.
2: Det så kjipt å være milliardær.
1: Det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting skatteflyktningene i Schweiz sikkert savner med Norge.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Og dette, dette vet jeg jo ikke noe om, for jeg har jo aldri vært skatteflyktning i Schweiz, så dette blir jo en liste basert på antagelser.
2: Slutt.
1: Jeg antar at skatteflyktningene savner navnet sitt i skattelistene.
2: Ja!
1: Altså, det er jo litt trist å være milliardær uten at naboen eller noen andre kan snoke og sjekke hvor rik du faktisk er.
2: Det et godt poeng, altså. Og i Schweiz så er det liksom ikke det samme. Der får du ikke sjekke opp naboen din.
1: Nei, og hvor høyt opp kan du komme på lista i Schweiz, da? Ja, der er det jo alltid lavt. En sjeik eller et eller annet som en russer eller noe sånt som ligger foran. På andre plass, 17. mai. Det er jo et eller annet med å synge «Ja, vi elsker dette landet» når du ikke har råd til å bo der.
2: Ja, ja, ja.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, topp tre ting skatteflyktningen i Schweiz helt sikkert savner. Dugnaden.
2: Du tenker det, ja?
1: Den joviale samlingen hvor man bidrar etter evne og jobber for fellesskap og er liksom særnorske.
2: Jeg føler liksom milliardærene har så private hjem at de har folk som gjør dugnaden for seg. Altså, de er liksom, de bor jo ikke i leilighet de og skal ut og koste, skjønner du hva jeg mener?
1: Men som sagt, dette en liste basert på antagelser. Ja. Jeg antar at de savner den norske dugnaden.

0: Det vanskelig å finne ut hva man skal ha til middag, en påstand som vi har diskutert I dag. Hva synes du, Hilde?
1: Nei, I dag skal jeg spise kjøttkaker og Så, ertestuing.
0: Det var et enkelt valg. Hvem lager kjøttkaken og ertestuingen?
1: Det en kafé som jeg skal få trim, sykle og spise middag ute og sykle hjem igjen.
2: Søren meg ikke så dumt, Hilde.
1: Da slipper jeg å lage middag og får trim.
2: Men hva med andre dager da? Det andre dager hvor du sliter med å velge, eller du alltid klar på at du skal ha kjøttkaker og ertestuing?
1: Nei. Det litt av hvert.
0: Når pleier du å bestemme deg for hva du skal ha til middag? Det sånn at du våkner og planlegger, eller det I butikken, eller tar du bare opp I kjøleskapet?
1: Noen ganger så det veldig impulskjøp, rett etter jobb, og går og handler sulten, og det jo ikke... Så bra, hører jeg de si.
2: Hva du typisk ender opp med hvis du går og handler sulten?
1: Kylling. Mye kylling.
2: Ja, men det jo ikke det verste. Jeg ender alltid opp med grandis på en måte, hvis jeg går og handler sulten.
1: Nei, kylling veldig glad I masse forskjellige former.
0: Men disse kjøttkakene på denne kafeterian må være veldig gode, da, siden du har bestemt allerede før du har sett menyen.
1: ja, det vært der mange ganger før.
0: der har du kontroll på hva som skjer.
1: Ja.
0: Her har du ikke det. Vi har brennheite spørsmål til deg, og snart I gang, så følg med.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
4: av det? Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Kun på Viaplay.
9: I'm hurting to the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med I den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
15: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
16: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Bank, bank.
20: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
21: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
20: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
21: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
20: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
21: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
20: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
16: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Det helt nødvendig at alle bidrar så barn ikke lures til å begå terror, sier statssekretær I justis- og beredskapsdepartementet Joakim Øren. PST bekymret for at stadig flere barn radikaliseres og at de får lettleste terroroppskrifter på ekstreme voldelige nettsamfunn.
1: Det at ekstreme og sadistiske nettmiljøer både manipulerer, utnytter og skader barn og unge, det veldig alvorlig. Og det en utvikling som vi hverken kan eller vil akseptere.
0: I dag 111 togavganger innstilt, melder vi. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere vi gikk ut I streik på fredag. Kristelig Folkepartis ungdom vil fjerne hatparagrafen I straffeloven. Ungdomspartiet mener den kan begrense ytringsfriheten og vedtok fjerning med et stort flertall på landsmøte I helgen, skriver Vårt Land. Paragrafen gjør det straffbart å true eller fremme hat, forfølgelse eller forakt på grunn av etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller funksjonsevne. Hjemmekontor gjør oss mindre aktive. En ny finsk studie slår fast at vi beveger oss mindre rundt når vi jobber hjemme. De ansatte I studien satt I gjennomsnitt 44 minutter mer stille og var mindre fysisk aktive generelt på dagene med hjemmekontor enn da de dro til arbeidsplassen, skriver forskning.no. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

0: Matskilsmisse er den siste trenden for å redde forholdet.
1: At du går ut og spiser sammen.

0: Nei, det er ikke det det handler om. Det handler om at man ikke lager mat sammen og spiser sammen alle måltider.
1: Og ja, at man spiser hver for seg.
0: Ja, for det er jo en greie som er lett å tenke at man skal gjøre, at det liksom hører med å være samboere, at da kjøper man mat sammen, og så lager vi middag sammen, og så spiser vi sammen, ikke sant?
1: Ja.
0: Og sånn er det jo gjerne i begynnelsen, så var det jo også når jeg har vært samboer litt over et år, og i begynnelsen så lagde vi alltid mat sammen og spiste mat, men så ble det liksom friksjon og krasja litt ut av det, fordi at hun liker å spise tidligere enn meg. Jeg liker å trene og så spise, så vi er litt i utakt når det gjelder maten, så jeg lever for så vidt i en matskilsmisse.
1: Du lever i matskilsmisse.
0: Ja, og det smarteste med vår matskilsmisse, siden hun spiser tidligere enn meg,
1: er at du kan spise kylling hver dag.
0: Er at jeg kan spise resten av det som hun har laget.
1: Ja, du slipper å lage mat. Du slipper å spise med kjæresten din som du har hatt i ett år, sa du? Altså, det er jo sjukt at dette har skjedd allerede etter ett år som samboere, så er det sånn, da gidder vi ikke å spise sammen, og du slipper å lage maten.
0: Nei, det er jo ikke at jeg ikke vil spise sammen, Nei. Men jeg vil jo ikke spise når klokka er 6, for da har jeg akkurat trent, eller skal akkurat trene, så det krasjer med det, og hun vil spise tidligere, så...
1: Det er så gøy at du som er ferdig på jobb klokka 12 må trene klokka 6. Det synes jeg er gøy.
0: Jeg merket
1: hvem jeg synes var litt vanskelig her, og det var deg, Kjetil.
0: Her synes jeg at jeg hadde en historie å fortelle som var veldig fin og veldig lur, at vi hadde løst dette på en smart måte, og at jeg i tillegg slapp å lage maten. Så jeg så ikke helt at jeg skulle bli sittende som taperen her.
1: Og så er greia at man ikke går lei av hverandre, er det det?
0: Det er greia. Og de gangene som vi lager mat sammen og spiser sammen, så er jo det enda hyggeligere.
1: Ja, det er nok lurt å samle hverandre litt. Sånn!

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Gratulerer med dagen til prinsesse Märtha Louise.
3: En unnskyldning til å spille den her.
2: Ja, favorittbursdagssangen min.
3: Olga som synger det inn her.
2: Og hun begynner jo å bli en voksen dame. Märtha fyller 55 år I dag.
3: Ja, jeg ser på nyheten at hun skal feire privat, skrev vel VG I dag morges.
2: Ja, det har jo vært mye en stund, så jeg skjønner jo det at å møtes med de nærmeste kanskje den mest naturlige feiringen I dag. Men jeg har en gang I tiden gitt Märtha Louise den gaven som hun ønsker seg mest.
3: Oi!
2: Ja. Og det jo ganske kult å både vite hva prinsessen har ønsket seg.
3: Jeg føler at nå kommer det noen engler daler ned I skjønnen. Og
2: gitt henne hva hun ønsker seg. Det blir mer om det ganske snart.
4: Spis norsk I sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, skal du få!
9: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
11: Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
13: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
15: Nå kan vi glemme det litt.
16: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
18: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
21: We are family.
22: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
23: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har vært englen til prinsesse Märtha Louise.
1: Yes.
2: Og jeg tenker at siden det bursdagen hennes I dag, at det sannsynligvis det som hun har ønsket seg mest opp igjennom.
1: Ja, du tenker det?
2: Ja, fordi dette var jo på den tiden da hun drev engleskolen.
1: Absolutt.
2: Hun var jo veldig opptatt av, av engler, og så var hun gjest her i radioen. Gjest I et annet show, og vi skulle da finne på et stunt med Märtha Louise, ikke sant? Så mens hun satt inne I studio og ble intervjuet, så kledde jeg og en kollega oss ut som engler.
1: Med kjoler og kjortel og hele bakka.
2: Ja, og digre englevinger.
1: Flott.
2: Og så festet jeg klatretau rundt pipa på taket av det bygget som vi hadde I studioer. Og så firte vi oss ned utenfor vinduet, og hang utenfor vinduet og flakset med vingene, mens Märtha satt inn og jeg har funnet fram lydtart, så vi kan høre hvordan, hvordan Märtha tok det.
3: Der kommer det noen engler utenfor vinduene.
4: Hva? Ja, det noe kjent med disse englene også, ikke det? Det ligner utrolig I hvert fall på Kjetil Hugin.
3: Ja, ser dere de også nå?
4: Og Marius Kopperud.
1: Nei, det altså, de har appellert ned fra taket I fullt englekostyme. Jeg føler den årlige tradisjonen vår, Kjetil, jo hver gang Märtha bursdag, så forteller du denne historien.
2: Har jeg fortalt denne historien før?
1: Jeg tror jeg har hørt den 3-4 ganger. Det en ting du stolt av, så var det å være Märtha sin engel for en dag.
2: For historien en gang til neste år.

0: Love me like you do, Ellie Goulding på P7 Klem. God morgen, hyggelig at du hører på Ellen, og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hey.
0: Jeg så en sak her med vår kollega Sander I P12,
1: ja.
0: Som hadde intervjuet Synne Vo. Hun skal jo spille I Spektrum, fyller Spektrum noen ganger.
1: I november.
0: Ja, og Sander hadde da et forslag til hvordan hun kunne ta med bygda til byen.
1: Ah.
0: Det en mission for han for å gjøre det litt mer jovialt I byen og litt mer hjemmekoselig for Synne Vo.
1: Ja, ja, ja.
0: Og forslaget hans var da å servere kjøttbolle på gaffel.
1: Ja, det ikke så dumt det. Altså, I stedet for at du får en pølse I kiosken, så kan du få en kjøttbolle på gaffel på en måte.
0: Kjøttbolle på gaffel, tror du det funker I Spektrum?
1: Ja, det enten kjøttbolle på gaffel eller pølse I vaffel. Begge de to kan funke I Spektrum.
0: Valgets kval på gaffel eller I vaffel. Synne Vo får du uansett sammen med Emma Steinbakken ganske snart her på P7.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt grann høyere.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Kun på Viaplay.
6: We can't hurry till the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
5: Følg med I den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Hei, hey. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
11: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
13: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Les en sak Einstad, les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ byere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Steinsprut og ruteskift.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
18: av det?
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
7: Helsedirektoratet advarer nå om norsk ungdoms skyhøye forbruk av energidrikk. En ny nordisk undersøkelse viser at 3 av 5 unge mellom 15 og 19 år drikker energidrikk hver eneste uke, og hver femte tenåring drikker en boks hver eneste dag. Helsedirektør Katrine Lofthus vil ha drikken ut av skolemiljøet.
8: Dette synes jeg veldig høye tall, og høyere enn jeg egentlig hadde forventet.
7: I dag 111 togavganger innstilt, melder Vy. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden 46 lokførere i Vy gikk ut i streik på fredag. Prinsesse Diana skaper fortsatt overskrifter 30 år etter sin død. Nå det lillebror Charles Spencer som kommer med bok om hvordan han mener Diana hadde det som kona til den gang prins Charles, og som et stadig jaktet objekt for pressen. Boka dominerer overskriftene i engelske aviser. Britene splittet i synet på den nye boka. Landslagets supporterklubb har fått en drøss av nye medlemmer. Siden VM i juni har 16 000 nye meldt seg inn som gullmedlemmer, ifølge tall P4-nyheten har fått. Totalt har nå 40 000 et gullmedlemskap. Fotballfeberen vil ingen ende ta.
17: Veldig fint, veldig deilig. Både rørt og takknemlig over alt det vi har sett og hørt, holdt jeg på å si, da vi var i USA, og det vi fikk oppleve selv da vi kom tilbake. Så det har vært en fornøyelse.
7: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Hei og god morgen, Ruben.
2: God morgen.
1: Morgen, god morgen, Ruben Saugerud fra Aurskog Høland, stemmer ikke det?
2: Det stemmer, vet du.
1: Som har en hemmelig jobb vi skal forsøke å finne ut av.
3: Gjett jobben.
4: All informasjon vi har om deg, Ruben, at du 26 år og at du akkurat nå I pappaperm.
2: Ja, det ikke mye å gå ut ifra.
1: Nei, men vi har heldigvis to spørsmål da, som skal hjelpe oss litt nærmere å finne ut hva du jobber med, og hvis vi klarer å avsløre det, så får du altså 7500 kroner.
4: Ja.
2: Ja, det går godt med.
4: Kjetil, du kan starte I dag.
1: Ja, jeg lurer først på, hvor handy må du være på en skala fra 1 til 10 for å gjøre jobben din?
2: Jeg vil vel si at det en god åtter.
4: En god åtter? Ok, han må være handy sånn på ekte her.
1: Dette en håndverker.
4: Ja, dette en håndverker. Fordi, unnskyld, det der med å kjøre biler og sånn, da trenger du ikke være så sykt handy. Men når du driver med håndverk, da må du være handy. Ok, skal vi prøve å snevre det inn da? Ruben, jeg lurer på, jobber du med noe hvor du må bruke mye tre?
2: Nei, dessverre.
4: Ikke noe tre.
1: Dessverre.
4: Det tømre rute, men også som skogvokter.
1: Han skulle gjerne brukt mer tre, og det, nå vet jeg hva han driver med, fordi jeg holder jo på å pusse opp et bad, og skal lage en sånn ramme til å sette badekar I, og der skulle jeg ønske at jeg kunne bruke noe tre.
4: Men du må bruke sement,
1: Ja, for det blir vått, så jeg må bruke stål og alt mulig annet.
4: Så du tenker vi på rørlegger?
1: Jeg tenker at han rørlegger.
4: Vi kan overvære på elektriker. Vi kan over... Okay, men, ok, vi må jo bare gå for noe. Ok, du skal få siste ord I dag.
1: Ruben, du rørlegger?
2: Du var inne på det når du sa stål, men dessverre så jeg lokomotivfører.
4: Ah. Nei! Hva mener du med at en lokomotivfører må være så sykt handy?
2: Nei, du må som regel komme med et fagbrev når du skal inn på skolen, og så skal du være flink til å dra I kraner og være konfliktløsen og være litt handy I hvert fall.
4: Ja, så må jeg handy på den måten, ja, for der kjørte vi oss rett inn på at du bygde ting med armene, altså.
2: Ja, jeg kan si at jeg bygger metall. Setter sammen vogner.
1: Er det derfor togene så ofte forsinka? Fordi at lokføreren ikke handy nok?
2: Nei. Den må ligge på Bane NOR.
1: Hva det beste med jobben din da?
2: Nei, det må jo være utsikten og kollegaer.
1: Kos deg med pappaperm.
2: Jo, takk. Så får du ha en god morgen videre.
1: Takk skal du ha. Fortsatt god morgen. Og så det 8000 kroner å vinne I morgen. Bare meld deg på og send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Det umulig å finne ut hva man skal ha til middag, var en påstand du kom med tidligere i dag, produsent Niklas von Schindlo.
1: Fordi man må jo gjøre det hver eneste dag, hele uka, hele året. Det jo helt forferdelig, syns jeg. Og jeg ikke helt alene om det. På Snapchat så har lytterne våre fortalt litt om hvordan de har det med middag. Toppe skriver dette spørsmålet, hater jeg. Og når jeg spør barna, sier de alltid vet ikke, eller samme det. Men hvis jeg velger noe de hater, så kommer middagsønskene.
2: Da må man skrive ned hva de sier når de får noe de hater. Så har du det.
1: Har en liste med ja-mat.
2: Ja.
0: Det trøbbel at små barn ombestemmer seg jo veldig ofte. Gjerne ja. I det tallerkenen har kommet på bordet, så ombestemmer de seg.
2: Det jo gøy. Du serverer pizza, og plutselig liker de ikke ost, for eksempel. Det jo sånn.
1: Ikke sant, men det ikke bare vanskelig for de som har barn. Katrine skriver det enda vanskeligere når man bor alene og lager middag til én. Og jeg har funnet ut at hun skal gå for pita-pizza i dag med ananas på.
2: Oi, det var ikke så dumt.
1: Dumt,
2: good shout. Jeg liker at du la på tips også. Dette var bra. Jeg lurer på hvor mange som ender opp med pita-pizza med ananas på i dag.
0: Du skal få et tips av meg også. Lag fire samtidig, så har du til resten av uka.
1: Ikke sant, ungkars tips fra Kjetil Hugin. Det 83% i avstemninga vår som enig i at det kjempevanskelig å velge hva man skal ha til middag hver dag.
2: Jeg tenker at vi skal ta litt brodden av middag, ja. Du trenger ikke å spise middag hver dag. Det lov å unne seg en brødskive, eller tullemiddag som jeg vokste opp med.
3: Hvem neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir...
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
15: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå kan vi glemme det litt.
17: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
18: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det!
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I dag kommer det en ny bok om prinsesse Diana.
2: Det den boka som broren hennes har skrevet?
1: Ja, vi tett på denne gangen. Swan Song, Diana, my sister, skrevet av Charles Spencer, kommer altså ut I dag. Og det byr på allerede noen liksom kontroverser. Altså, Charles Spencer, han mener blant annet at Diana ikke fikk sin favorittstykke spilt I begravelsen sin, for det sa kongehuset nei til. Han mener at hennes sønner ikke burde gått bak kisten I sånn kolonne, sånn som man har sett også I Norge de siste ukene. Og han mener at han ble skjelt ut av Charles, hvor han kalte Diana blant annet feit og litt forskjellig.
2: Ja, for lubben var det vel. Prins Charles kommer vel ikke særlig godt ut av det I denne boka her.
1: Og det som litt sånn spennende at prins Charles har uttalt seg om disse uttalelsene, og det, eller prins Charles jo Kong Charles har uttalt seg om disse uttalelsene, og det ikke så ofte. Og han har sagt blant annet at hukommelsen kan forsvinne litt med årene, for eksempel at man husker ting feil når man så full av sorg. Så han mener at prinsesse Dianas bror husker feil. Da.
2: Det jo alltid en god unnskyldning at du ikke husker. Og så tenker jeg at for prins Charles sin del, så om denne boken brutal og han kommer dårlig ut av det, så kan han jo ikke komme dårligere ut av det enn I The Crown og den telefonsamtalen med Camilla, hvor han sa at han ville være tampongen hennes.
1: Og jeg liker så godt at du kontant kaller han prins Charles, han prøvde vel Kong Charles. For tredje gang Kong Charles.
2: Kong Charles.
1: Ja, han vil fortsatt være konge, og vi som nordmenn og nordkvinner kan være lykkelige for at det også litt drama I utlandet, og de utlandske monarkiene, ikke det?
2: Vi
1: det
2: som jeg holder på å si konger og dronninger I dette studio her, tilbake I morgen tidlig fra klokka 6. Håper at vi høres da.
1: Ha det!
2: Ha det bra!

0: klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Ellen og Kjetil tilbake I morgen tidlig. Nå det formiddagstid det på P7-klem med YouTube. I still haven't found what I'm looking for etter nyhetene.
2: De streikende lokomotivførerne som har stått streikevakt på Oslo S I 5 dager forberedt på å stå lenge. Det har ikke vært kontakt med arbeidsgiversiden, så mens 111 avganger innstilles I dag, økes det til 170 I morgen.
3: Nei, det jo selvfølgelig beklagelig. Og noen linjer rammes jo hardere enn andre, som du sier. Lillehammer-Drammen jo hardt rammet. Vi har tatt ut alle lokførerne vi har på Hamar. Men det jo sånn en streik da.
2: Det sa Janne Håkonsen, streikende lokomotivfører på Oslo S. Helsedirektoratet advarer nå om norsk ungdoms skyhøye forbruk av energidrikk. En ny nordisk undersøkelse viser at 3 av 5 unge mellom 15 og 19 år drikker energidrikk hver eneste uke, og hver femte tenåring drikker en boks hver eneste dag. Helsedirektør Katrine Loftshus vil ha drikken ut av skolemiljøet. Landslagets supporterklubb har fått en drøss av nye medlemmer. Siden VM I juni har 16 000 nye meldt seg inn som gullmedlemmer ifølge tall P4-nyheten har fått. Totalt har nå 40 000 et gullmedlemskap. Fotballfeberen vil ingen ende ta.
4: Veldig fint, veldig deilig. Både rørt og takknemlig over at det vi har sett og hørt alltid på siden da vi var I USA og det vi fikk oppleve selv da vi kom tilbake. Så det har vært en fornøyelse.
2: Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

Nydelige tone fra Delara. Det var Josefin på P7 Klem. Rolige favoritter til Sverre Bjørnsen. Vi holder oss til norsk musikk. Det Maria Mena selvfølgelig som synger Just Hold Me.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt grann høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S
8: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
9: H.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
12: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
13: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
14: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
13: Ja, hvordan skjønte du det?
14: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Steinsprut.
16: Skal vi se. Gap opp og si aaa.
10: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
17: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
18: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det! Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Greller godt knas. Godkjent det altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hef?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
10: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
11: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Nå får vi glemme det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Bank, bank.
16: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
17: Ja, det faktisk veldig vanlig.
16: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
17: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
16: Ja, stemmer det.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
16: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
17: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
16: Sjekk ut Penny.no.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

av House Martins på P7 Klem rolige favoritter 22. september får du si gråklem med dagen da, til Norges Røde Kors som ble stiftet på denne datoen for noen år siden i 1865 hva det 150 år siden eller litt til ja, ja. Passenger Let It Go på P7 Klem

0: Tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
5: Altså, for en fin plass.
6: Du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
8: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
15: Høsten her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt grann høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
18: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden

0: Per's klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Eternal og BB Winans synger I Wanna Be The Only One her på P7 Klem, rolige favoritter etter en rask nyhetsoppdatering.
2: Norge og 20 andre land oppfordrer nå FN til å opprette en internasjonal institusjon som kan passe på kunstig intelligens. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skjer etter at ansatte I KI-selskaper advarte om at det en 10%

0: hardt rammet. Vi har tatt ut alle lokførerne vi har på Hamar. Men det jo sånn en streik da.
1: Det sa Janne Håkonsen, streikende lokomotivfører på Oslo S. Helsedirektoratet advarer nå om norsk ungdoms skyhøye forbruk av energidrikk. En ny nordisk undersøkelse viser at 3 av 5 unge mellom 15 og 19 år drikker energidrikk hver eneste uke, og hver femte tenåring drikker en boks hver eneste dag. Helsedirektør Katrine Loftshus vil ha drikken ut av skolemiljøet. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes. Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Bank.
3: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
4: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
3: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
4: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
3: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
4: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
3: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
8: så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Mamma?
11: Mm.
10: Hvor pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på
10: Biltema.
9: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
12: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
12: Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrett på Farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Nå kan vi glemme det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: Hva skal vi ha til middag?
0: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
0: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
0: Nuggets.
8: Nuggets.
0: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Skal vi se. Gap opp og si ah.
13: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
14: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
15: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
16: Firkantfløtter!
15: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
16: Fløtter, fløtter!
15: Firkantfløtter!
16: Firkantfløtter!
15: Jeg skal ha firkantfløtter!
16: Jeg skal ha firkantfløtter!
15: Ja, det skal du få!
17: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Det kan Alec Benjamin skrive under på. Han har flyttet på seg nå. Han har flyttet til Venice Beach, California, og har det tydeligvis bedre. Her Let Me Down Slowly på P7 Klem.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på...
3: Biltema,
5: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Bank, bank.
13: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
14: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
13: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
14: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
13: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
14: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
13: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Emma Steinbakken, det var floden, det på P7-5 rolige favoritter. Tikk imot 11, da blir det jommen. Emma Steinbakken, det var floden, det på P7-5 rolige favoritter. Tikk imot 11, da blir det jommen meg. Nyheter skal vel lure inn en par sanger til før det. Det Dire Straits I gangen bakgrunnen. Her Your Latest Trick.

0: Karsten Klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Dette Persu Klem, rolige favoritter. Her får du høre Alphaville Forever Young etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 11.
3: Den såkalte Frogner

folkehelsen, mener treningskjeden Sats. Skattekommisjonen foreslår å innføre 25% moms for sentrene som I dag ikke har moms I det hele tatt. I høringsvaret fra Sats legger de til grunn at nær 1 million nordmenn medlem av et treningssenter, og at det da blir en ekstra regning på opp mot 1500 kroner per person I året. NHO tror på en renteheving til før jul, og da muligens I desember. Det går frem av deres økonomiske analyse for tredje kvartal. Der heter det også at utviklingen I norsk økonomi har vært svakere enn ventet, men at veksten trolig trasher opp igjen til neste år. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: fotokopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Uff då. Nå må du ringa Andreas.
2: Elkjøpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
3: Hej! Hey! Hör etter. Da har Extra också blivit 20 år. Velkommen etter. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
6: det! Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen. Kun på Viaplay.
11: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Adele, Someone Like You på radiostasjon som spiller deilig, rolig musikk mens du jobber med norsk musikk straks I nivå under våre laken etter Yosondor og Nanny Cherry nydelig duett. Her 7 Seconds på P7 5.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The arrogance band of London, and my job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
5: What do I want? I'll give you more!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
8: Seriøst? Hva faen?
9: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
10: Og en brann I dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Bank, bank.
14: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
15: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
14: Ja da, ta med deg boliglån ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
15: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
14: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
15: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
14: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
16: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
19: Du en hund?
18: Nei.
20: En elefant?
18: Nei.
19: En brombil?
18: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
18: Nei,
20: av det?
18: Nei, mamma, du...
20: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså, du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Clas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Clas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Olsson. Vi fikser det.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Kun på Viaplay.
4: The rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... Det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
16: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Per Klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Daniel Powders Bad Day like rundt hjørnet, men først blir det nyheter nå klokken 12 her på P7 Klem, til rolige favoritter.
3: Norsk Lokomotivførerforbund varsler at de snart vil komme med et utspill I togstreiken. Forbundsleder Rolf Ringdal sier til Aftenposten at det vil skje I nærmeste fremtid uten å si akkurat når. Ifølge Spekter det derimot ingen planer om nye samtaler I streiken. I dag 111 avganger på 7 linjer innstilt. Og det ikke bare streik, det nå I formiddag store problemer I togtrafikken I Oslo-området. Det flere grunner til det, både en brand på Asker stasjon I tillegg til signalfeil I både Oslo og Romeriksporten, som påvirker mange tog inn og ut av hovedstaden. NHO tror på en renteheving til før jul, og da muligens I desember. Det går frem av deres økonomiske analyse for tredje kvartal. Der heter det også at utviklingen I norsk økonomi har vært svakere enn ventet, men at NHO tror veksten tar seg opp neste år. Bergenserne har alltid sagt at Bergen den beste byen å bo I Europa. Det får de også bekreftet av det globale analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Høye lønninger, lav ulikheter I formue, et Haukeland universitetssykehus I verdensklasse og økt forventet levealder blant årsakene til det. Faktisk Bergen nest beste by å bo I hele verden. Kun australske Canberra rangeres litt høyere. Nyhetsoversikten fikk du av Anne-Siri Nørstebø.

Lady Gaga og Bruno Mars, det var Die With A Smile, det her på P7, klemmer olje favoritter, Sverre Bjørnsen i radioapparatet, hyggelig at du henger med. Skal føre Faith Hill om bittelitt, så hun hadde bursdag i går, ble 59 år, Breathe etter Lionel Richie.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What a watch! I'll give you a watch!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Thinking Out Loud, Ed Sheeran på P7, klem rolige favoritter. 100 dager igjen til nyttårsaften, men hver eneste dag jo en merkedag, 22. september intet unntak. Det setter pris på elefantdagen I dag. Så hvis du ikke tenker på elefanter til vanlig, kan du gjøre det I dag, fordi tenker på deg, de sier jo elefanthjerne. Husker jo for alltid, ikke sant? Elefant, ja. Her Bill Lovely.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt grann høyere.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Bank, bank.
3: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
4: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
3: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
4: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
3: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
4: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
3: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny NO.
5: Penny.
6: Mamma?
7: Mm.
6: Hvor pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på.
6: Biltema.
8: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema. Hele familiens hagevarehus. Biltema.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
11: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
14: Jo, det ble det.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: Steinsprut.
19: Grisbilglass.
12: 0909.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men... Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans found North London, and my job is to prevent that from changing.
3: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
5: What a walk! And give you a walk!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd I dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
15: Seriøst? Hva faen?
16: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
17: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
18: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
17: Ja, hvordan skjønte du det?
18: Nei, si det.
19: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Grease på P7 Klem, rolige favoritter. Snart etter blir nyheter. Her sangen som har blitt en fotballsang av en merkelig grunn. Jallet gjennom radioapparatene i hele sommer. Petra Marklund, Hender mot himmelen på P7 Klem.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P7-klem, rolige favoritter. Jeg får høre Hugh Lewis and the News efter sitt. Men først en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
2: En mann I 30-årene som pågrepet og siktet for voldtekt av to jenter I barneskolealder I Bergen nekter straffskyld. Mannen har vært I avhør I dag og motsetter seg fengsling, skriver Bergensavisen. Begge voldtektene skal ha skjedd utendørs I et boligområde på søndag. Mannen fremstilles for varetektsfengsling I ettermiddag. To av de tre tenåringene som siktet for å ha medvirket til å planlegge drap I England bør dømmes til samfunnsstraff. Det sa påtalemyndigheten I Sør-Rogaland tingrett nå I dag. De tre skal ha oppmuntret den norske 18-åringen som I Storbritannia nylig ble dømt for å ha planlagt et drap I Huddersfield. Påtalemyndigheten mener at en av de tre guttene skal frifinnes, skriver NRK. Nå faller oljeprisen igjen. På det laveste I dag kostet ett fat nordsjøolje $98,6. Nå har prisen stiget litt igjen til $99,6, skriver E24. Årsaken til prisfallet blant annet at Iran skal ha tilbudt seg å åpne Hormuzstredet innen 7 dager hvis USA trapper ned angrepene I regionen. At flere mediehus nå boykotter Donald Trump ikke noe problem. Nå lanserer det hvite hus Trump TV. I helgen ble totalt 3 mediehus utestengt fra det hvite hus fordi Trump mener journalistene sprer falske og negative nyheter om han. Trump TV vil direkte strømme alt av presidentens kommende opptredener. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Ja, musicalfilmen The Greatest Showman. Det var Pink and Million Dreams, persoklemmer olje favoriter fra filmmusikk til tv-seriemusikk da, fra Twin Peaks. Her Julia Cruz og Fallen.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt grann høyre.
1: Nuggets. Nuggets.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
12: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter... Firkantfløtter! Få høre.
13: Firkantfløtter!
12: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
13: Fløtter, fløtter!
12: Firkantfløtter!
13: Firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
13: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Ja, det skal du få!
14: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
15: Formiddagen på P7-klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Westaf og Mariah Carey sammen Against All Odds på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk mens du jobber, og her Miley Cyrus som synger Wrecking Ball på P7 Klem.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet høljer ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Høsten her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
5: fikser det! Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Skal vi se. Gap opp og si A.
7: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt grann høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
11: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
12: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
13: Firkantfløtter!
12: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
13: Fløtter, fløtter!
12: Firkantfløtter!
13: Firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
13: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Ja, det skal du få!
14: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
15: Steinsprut.
16: Grisbilglass.
17: 0909.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
19: Gjør det billig!
5: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Wonderful World, Louis Armstrong på P7 Klem, rolig favoritt. Jeg heter Sverre Bjørnsen, tilbake i morgen i radioapparatet. Jeg håper du fortsetter å høre deilig rolig musikk utover ettermiddagen og kvelden. Men nyheter klokken to, så det mer kos og hygge på P7 Klem. Annie Lennox, en av flere sanger før nyheten. Her No More I Love Yous.

0: Per's klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Vi har både Toni Braxton, Unbreak My Heart og Astrid S. Det regner I Oslo på vei. Aller først tar vi en titt på nyhetene her på P7 Klem.
2: Mannen I 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog varetektsfengslet I 4 nye uker. Nordmannen ble pågrepet I Göteborg I august, siktet for grov narkotikavirksomhet før han deretter ble utlevert til Norge. Han nekter for enhver befatning med narkotika og for å ha noe med forsvinningen til milliardærfruen Anne Elisabeth Hagen å gjøre. En mann I 30-årene som pågrepet og siktet for voldtekt av 2 jenter I barneskolealder I Bergen nekter straffskyld. Mannen har vært I avhør I dag og motsetter seg fengsling, skriver Bergensavisen. Begge voldtektene skal ha skjedd utendørs I et boligområde på søndag. Mannen fremstilles for varetektsfengsling I ettermiddag. USA åpne for et møte med Iran under FNs generalforsamling I New York denne uken. Det sier utenriksminister Marco Rubio til NBC News. Det foreløpig ikke planlagt noe møte mellom de to landene. Rubio sier at USA åpne for muligheter for å avslutte krigen, men at det må innebære at Iran aldri kan få et kjernefysisk våpen. Kjendisutestedet Michaels på Briskeby I Oslo legger ned. Utestedet ble nevnt flere ganger under rettssaken mot Marius Borg Høyby og har mange ganger huset norske herrelandslaget I fotball, blant annet etter Nations League-gruppespillseieren I 2024. Det en ny innskrenkning I skjenketidene I bydel Frogner som gjør at utestedet stenger dørene nyttårsaften 31. desember. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Håper du har en fin tirsdag. Hyggelig at du her på P7 Klem. Jeg håper at det ikke trøtte tirsdag også. Men man merker jo at det har blitt litt mørkere nå, men jeg har gått så inn I høstmodus. Jeg setter pris på de her fine solfylte dagene. Jeg koser meg med lammegryter opp til flere ganger I uka, så jeg skal ikke klage altså. Men det som følger med høsten jo også selvfølgelig noen regnværsdager. Vi skal nå få Astrid S med Det regner I Oslo her på P7 Klem. Se på

0: På lørdag var jeg og mamma min på kino, og da så vi The Odyssey, som jeg virkelig anbefaler. Den, jeg sier ikke at det en perfekt film, men den altså så underholdende. Så den synes jeg du skal dra og se. Det en annen film som aktuell I disse dager på kino, og det ekstra gøy med de her norske filmene som nydelige. Og vi skal få høre hva vår filmanmelder Einar Aarvik synes om Kjærest, som aktuell I disse dager. Vi skal få høre etter John Legend med All of Me. Aller først får vi Blue og Elton John med Sorry Seems to be the Hardest Word. Den like rundt hjørnet her på P7-klem.
1: P7-klem.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
5: Jo, det ble det.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
9: Bank, bank.
10: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
11: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
10: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
11: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
10: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
11: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
10: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
12: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
13: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
19: Ettermiddagen på P7-klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det var deilig at vi kom oss på kino I helgen. Det alt for sjeldent vi kommer oss av gårde. Vi så The Odyssey, men kanskje vi også skal få snekt oss av gårde for å se Kjærest, som aktuell I disse dager.
1: En Nobelprisvinner og en regissør med peisula full av priser, det lover bra, filmanmelder Einar Aarvik. Vi snakker om filmen Kjærest.
2: Ja, vi gjør det. Et Jon Fosse, altså Nobelprisvinneren, så hans manus som han skrev på 90-tallet og sendte ut til Norsk Film AS. Det var ingen som ville ta tak I dette her. Det var for typisk norsk film, mente mange. Men så har det gått altså 25 år, og nå har selveste Erik Poppe tatt tak I materialet. Kanskje godt hjulpet av at Jon Fosse har blitt enda større da, og vunnet Nobelpris siden sist. Filmen forteller historien om Asle og Gerd. Vi på 70-tallet, og de blir sammen. De blir kjærester, da, som det heter på nynorsk, og kjærleiken blomstrer, og så visner han litt underveis. Det litt sånn som en Bergman-scene fra et ekteskap, bare at her står det liksom ikke og roper til hverandre. Det mer liksom stillhet, mye stirring ut I lufta, og små mennesker I stor natur og nærbilder av ansikter. Ja, kort sagt en film som det kanskje en fordel at du har lest Jon Fosse da, for å få maksimalt ut.
3: Jeg ikke hjem på denne turen. Skal man kjøpe oss et hus?
4: Fint gammelt hus.
3: Ja.
2: Ok, jeg såpass nerd slash Nobelpris medgangssupporter at jeg har lest Jon Fosse. Og jeg tror at hvis jeg ikke hadde gjort det, så ville jeg fått fryktelig lite ut av Kjærest, det må jeg bare innrømme. Da ville jeg bare følt liksom en sånn gufs fra 80-90-tallet norsk film med folk som står og ser på hverandre. Men når man vet at det han som står bak da, og forstår liksom økonomien I setningene som blir sagt, og det liksom kult å endelig få litt bilder på disse vestlandsscenariene hans, ja, da liker jeg filmen veldig godt. Men jeg må bare advare, det ikke for absolutt alle dette her. Det er saktegående, det dvelende, men det ganske så godt gjort, en god løsning da, av gå løs på fossematerialet, uten å egentlig kanskje bringe det til noe sånn høyere nivå, det gjør den ikke.
1: Ja, hva blir terningkastet ditt da?
2: Hvis man noenlunde fortrolig med Fosse, så får man mye ut av filmen, det gjorde I hvert fall jeg. Jeg gir Kjærest en firer på terningen.
5: Du, pappa, du treffte mamma mens du spilte I band.
3: Ja, en kveld vi spilte.

0: what you do.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt av høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
7: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
6: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.

Som jeg nevnte I sted, så var vi på kino I helgen, og det noe jeg og mannen min veldig glad I. Vi var veldig glad I det før barn også, og så har det blitt vanskeligere etter vi har fått barn. Naturlig nok. Men vi dro og så filmen Odyssey, som var veldig underholdende. Da vi kom hjem, for vi så jo kino sånn I firetida, så var jo klokka var jo ikke mer enn sånn 7-8 da vi kom oss hjem med masse takeaway. Og da satte vi jammen meg på en film til. Da så vi 28 Days, nei, Years Later, den del 2, som en zombiefilm. Den tør vi jo ikke å se når vi har barna hjemme, for tenk hvis en av de våkner, kommer ut I stua og ser en zombie, da det ingen som får sove på månedsvis. Så vi grep sjansen nå. Man må smi når man har barnefri, altså. Vi skal snart få Phil Collins med In The Air Tonight. Nå skal vi til denne låta her av den svenske låtskriveren Nea. Hun har da skrevet tekst til Blue Dabbedee, som har blitt coveret mange ganger. Du hører Some Say her på P7 Klem.

0: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Åh, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til Trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Skal vi se. Gap opp og si ah.
7: Ah.
12: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny, NO.
16: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

fin tirsdag den 22. september. I dag så må vi også gratulere prinsesse Märtha Louise med dagen hun blir 55. Nå skal vi få Amy Winehouse. Hun har jo fortalt at absolutt alt hun skriver, eller skrev, hun er jo ikke med oss lenger, det var helt ekte. Ingenting er basert på fiktive historier, og det gjør det jo ekstra spesielt også å høre på musikken hennes i etterkant. Du hører You Know I'm No Good her på P7 Klem.

0: P7-klem.
1: P7-klem.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Heaven av Bryan Adams på vei. Vi får også Terry Swims med Lose Control, men vi tar først en titt på nyhetene her på P7-klem.
3: Fengselsbetjenten som sto tiltalt for å ha slått en innsatt I Oslo fengsel frifunnet. Videoer TV2 publiserte fra hendelsen I august I år viser at en innsatt ble slått gjentatte ganger I overkroppen mens han ble holdt nede. I retten innrømmet betjenten å ha slått den innsatte, men mente blant annet at situasjonen krevde det. Fengselsbetjenten har hele tiden nektet straffskyld. Mannen I 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog varetektsfengslet I 4 nye uker. Nordmannen ble pågrepet I Göteborg I august, siktet for grov narkotikavirksomhet før han deretter ble utlevert til Norge. Han nekter for enhver befatning med narkotika og for å ha noe med forsvinningen til milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. USA åpne for et møte med Iran under FNs generalforsamling I New York denne uken. Det sier utenriksminister Marco Rubio til NBC News. Det foreløpig ikke planlagt noe møte mellom de to landene. Rubio sier at USA åpne for muligheter for å avslutte krigen, men at det må innebære at Iran aldri kan få et kjernefysisk våpen. Ståle Solbakken hylles av Danmarks landslagssjef før torsdagens Nations League-kamp. Brian Riemer, som var Solbakkens assistent I FC København I 2 år, sier at Solbakken har betydd vanvittig mye, både for han som trener, men også som en venn. Norge møter Danmark på Ullevål førstkommende torsdag. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Céline Dion, dronninga, som en av mine veninner fikk se live i Paris for noen dager siden. Altså, tenk å få oppleve det. Så hun skal ha en hev av konserter nå. Det var jo ikke en selvfølge med sykdommen hun har slitt med. Har hatt problemer med helsa, men på scenen igjen. Vi skal få en annen diva. Barbara Streisand på vei med Woman in Love. Hold deg her.
1: P7-klem.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

Ble først kjent med Macy Gray gjennom superhitten I Try for mange år siden. I etterkant så har jeg egentlig sett henne dukke opp I filmer først og fremst, men jeg vet at hun også gjorde en låt sammen med D-Sound, så det jo det gøy. Vi skal få superhitten I Try her på P7 Klem akkurat nå.

0: Ring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
4: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
5: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
4: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
3: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
6: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
5: Seriøst? Hva faen?
6: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Siste uka har jo vi spilt av en liten lydsnutt som da kunne være verdt en ganske så fin premie, og I dag så tok Jan en telefon til Thomas, som rett og slett stakka med premien.
1: Hei da, Thomas.
2: Hei, Thomas. Jan I P4 som ringer.
1: Hei, du.
2: Hei, hvordan det med fotballinteressen I familien Brekke?
1: Litt. Bob hos meg, men jeg har en 11-åring der fotball betyr alt.
2: Ja, 11-åringen, ja. Han spiser fotball til frokost, lunsj og middag. Og kvelds.
1: Ja.
2: Hvem favorittspilleren på landslaget?
1: Det litt forskjellig, men I sommer så gikk det mye I Nyland, for han står keeper selv også.
2: Åh, det Nyland, ja.
1: Ja, det var vel helst det han, men han har flere også. Så.
2: Og hvor mange drakter har han?
1: Oi. Han kjøpte en 6-7 drakt I sommer, så jeg vet ikke hvor mange han har. Han med meg og jobber litt og tjener seg litt penger og kjøper selv. Og går mye penger til drakt og sånt, ja.
2: Vet du hva du skal få lov til da, Thomas?
1: Nei.
2: Da skal du få lov å sende melding eller ringe eller vente til det blir middag I dag og fortelle sønnen din at du og han skal på Ullevål på søndag for å se Norge-Portugal.
1: Og såpass, det blir kjekk for både meg og han.
2: Hvem verdens okay. beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg I helg I hvert fall.
2: Kos dere så mye på fotballkamp, Thomas. Heia Norge!
1: Jo, heia Norge!
0: Grattis til Thomas og takk til alle dere som har vært med. Og husk også at du kan høre Per Sjuklem og alle kanalene våre I den nye.

Så det er litt vel mye edderkopper som dukker opp her og der i disse dager. I går så leste jeg faktisk at september kalles edderkoppmåneden, fordi de driver og parrer seg og holder på nå, legger egg, og de her vanlige husedderkoppene, de kan faktisk bite. Det var ikke jeg klar over, så det her er nok ikke favorittmåneden for de som har, er det arachnofobi det heter, edderkoppfobi? Ja, dere får bare holde ut. Vi skal nå for Justin Timberlake. Dette er Mirrors her på P7 Klem.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt grann høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
4: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synnom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn.
13: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
14: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
13: smarthus.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det billig!
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P7-klem denne tirsdagen, og så høres vi igjen I morgen da, også fra klokka to. Og så synges jeg ut da, av Ellie Goulding, som jeg har lyst til å kalle Norges venn, for hun har jo vært her flere ganger. Låta heter How Long Will I Love You?

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten UKOM skal granske dobbeltdrapet I Ski. Tidligere I september ble kvinnen som erkjente og drept sin bror og mor frikjent fordi retten mente at kvinnen var utilregnelig. Bilder fra huset de tre bodde I viste at hjemmet var overfylt av søppel, skrot og matrester. Nå skal UKOM blant annet undersøke hvorfor familien ikke fikk hjelp, skriver VG. Fengselsbetjenten som sto tiltalt for å ha slått en innsatt I Oslo fengsel frifunnet. Videoer TV 2 publiserte fra hendelsen I august I år viser at en innsatt ble slått gjentatte ganger I overkroppen mens han ble holdt nede. I retten innrømmet betjenten å ha slått den innsatte, men mente blant annet at situasjonen krevde det. Fengselsbetjenten har hele tiden nektet straffskyld. FNs generalsekretær gikk hardt ut mot Israel da han åpnet det årlige FN-toppmøtet I New York nå nettopp. Antonio Guterres sa under sin åpningstale at Israel skaper fare for etnisk rensing av palestinere på Gazastripen, som også ødelegger mulighetene for fred. I ettermiddag skal også Donald Trump tale. Det skadetrøbbel I Danmark før Nations League-kampen mot Norge. Forsvarsspiller Alexander Ba og angrepsspiller Kasper Dolberg ute av troppen, melder det danske fotballforbundet. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, det var sant. Alt har smelta.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Høsten her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn og med våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.

0: Hei, hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen. Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt grann høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det var for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det var jo bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er takk for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
4: Seriøst? Hva faen?
5: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
6: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, det du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
15: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
16: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
15: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
14: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
17: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men siden består.
19: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
20: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
21: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klemnyhetene.
2: Donald Trump gikk I strupen på Iran under talen I FNs generalforsamling I New York for kort tid siden. Trump sa at han gikk til angrep mot Iran fordi ingenting var farligere for verden enn dem, og at de spredte både død, terror og kaos. Trump, som har vakt oppsikt med talene tidligere år, gjentok I år at han har skapt fred I verden. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM, skal granske dobbeltdrapet I Ski. Tidligere I september ble kvinnen som erkjente og drept sin bror og mor frikjent fordi retten mente at kvinnen var utilregnelig. Bilder fra huset de tre bodde I viste at hjemmet var overfylt av søppel, skrot og matrester. Nå skal UKOM blant annet undersøke hvorfor familien ikke fikk hjelp, skriver VG. Trollstigen og Oslo og Bergen sentrum blant veiområdene som kan bli hardest rammet av klimaendringer frem mot 2050. Det viser en ny kartlegging fra Noradapt og Vestlandsforskning. Trollstigen veien med høyest klimarisiko, blant annet på grunn av bratt terreng, skredfare og nedbør. Oslo og Bergen sentrum havner høyt på listen grunnet mye trafikk og viktig infrastruktur på et lite område. Martin Ødegaards trener I Arsenal forlenger kontrakten. Ifølge BBC skal trener Mikel Arteta være enig med klubben om en ny kontrakt. Artetas kontrakt med Arsenal løper ut ved sesongslutt. I fjor ledet Arteta Arsenal og Martin Ødegaard til klubbens første ligatittel siden 2004. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
9: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
11: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil, speil! Du må se speilet!
12: Nå har byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
13: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
16: Would you look at that? That's amazing!
15: Bok Norgesferie du også på videre.no.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Oi, du har nå rødt utslett på skulderen der.
5: Seriøst? Hva faen?
6: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
13: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
18: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: regner.
1: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for jobba litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Fikk gleden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
11: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
15: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Steinsprut.
18: Risbilglass.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Pers klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio. P7-klemnyhetene.
1: Donald Trump gikk I strupen på Iran under talen I FNs generalforsamling I New York for kort tid siden. Trump sa at han gikk til angrep mot Iran fordi ingenting var farligere for verden enn dem, og at de spredte både død, terror og kaos. Trump, som har vakt oppsikt med talene tidligere år, gjentok I år at han har skapt fred I verden. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten UKOM skal granske dobbeltdrapet I Ski. Tidligere I september ble kvinnen som erkjente og drept sin bror og mor frikjent fordi retten mente at kvinnen var utilregnelig. Bilder fra huset de tre bodde I viste at hjemmet var overfylt av søppel, skrot og matrester. Nå skal UKOM blant annet undersøke hvorfor familien ikke fikk hjelp, skriver VG. Trollstigen og Oslo og Bergen sentrum blant veiområdene som kan bli hardest rammet av klimaendringer frem mot 2050. Det viser en ny kartlegging fra Noradapt og Vestlandsforskning. Trollstigen veien med høyest klimarisiko, blant annet på grunn av bratt terreng, skredfare og nedbør. Oslo og Bergen sentrum havner høyt på listen grunnet mye trafikk og viktig infrastruktur på et lite område. Martin Ødegaards trener I Arsenal forlenger kontrakten. Ifølge BBC skal trener Mikel Arteta være enig med klubben om en ny kontrakt. Artetas kontrakt med Arsenal løper ut ved sesongslutt. I fjor ledet Arteta Arsenal og Martin Ødegaard til klubbens første ligatittel siden 2004. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Kun på Viaplay.
9: The campfire until the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
17: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdensgrupp, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
18: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
19: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Hei, gutta!
24: Mer disiplin!
25: Pappa! Faen meg klar å gjennomføre deg, og da gjør du det.
23: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
24: Mer dumskap.
23: Hva heter regnstyret med rød nese?
21: Julius.
24: Mer dans.
26: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
24: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
2: Når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre av som igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundre på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det billig!
7: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Hei, gutta.
4: Mer disiplin.
5: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius.
4: Mer dans.
7: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje I dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
19: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
18: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
19: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
20: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
19: Speil, speil! Du må se speilet!
21: Kun på Viaplay.
22: This is the path we chose.
21: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
22: You will come back to me.
21: Følg med I den nye sesongen.
23: Whatever comes, I'll find you.
21: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
24: 090-09. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: En mørk tale, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om Donald Trumps tale I FN I dag. Støre kaller det voldsom språkbruk fra presidenten som står på talestolen I FN og sier at han har klart å utslette den iranske sivilisasjonen. En avtale som kan vare evig, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen om at de nå I ettermiddag sammen med USA og Grønland undertegnet en sikkerhetsavtale om verdens største øy under FN-toppmøtet I New York.
4: This deal is good for the United States, it's good for Greenland, for Denmark, for the NATO alliance, and therefore also good for Europe. In other words, we are strengthening our common security, boosting our common deterrence, showing our adversaries who we are, and we are doing it together.
3: Marius Borg Høyby deltar ikke I prinsesse Astrids gravferd I morgen ettermiddag. Høyby sitter for tiden I varetekt med fotlenke på Skaugum og har ikke bedt om permisjon, skriver Nettavisen. 337 togavganger innstilles I morgen og torsdag etter streiken. Nesten 56% av avgangene på ruten mellom Drammen og Lillestrøm blir innstilt, skriver Aftenposten. 46 lokomotivførere I Vy har streiket sin fredag da det ble brudd I meklingen med Spekter. I dag 111 avganger på 7 linjer innstilt. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel, det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Men når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
17: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Hæ, er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
2: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
5: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
12: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje I dag.
19: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Pompibom byggmakker.
7: Men når det neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Halvor Bakkegård-gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Fikk gleden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Så du bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
21: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: En mørk tale, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om Donald Trumps tale I FN I dag. Støre kaller det voldsom språkbruk fra presidenten som står på talestolen I FN og sier at han har klart å utslette den iranske sivilisasjonen. En avtale som kan vare evig, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen om at de nå I ettermiddag sammen med USA og Grønland undertegnet en sikkerhetsavtale om verdens største øy under FN-toppmøtet I New York.
4: This deal is good for the United States, it's good for Greenland, for Denmark, for the NATO alliance, and therefore also good for Europe. In other words, we are strengthening our common security, boosting our common deterrence, showing our adversaries who we are, and we are doing it together.
3: Marius Borg Høyby deltar ikke I prinsesse Astrids gravferd I morgen ettermiddag. Høyby sitter for tiden I varetekt med fotlenke på Skaugum og har ikke bedt om permisjon, skriver Nettavisen. 337 togavganger innstilles I morgen og torsdag etter streiken. Nesten 56% av avgangene på ruten mellom Drammen og Lillestrøm blir innstilt, skriver Aftenposten. 46 lokomotivførere I Vy har streiket sin fredag da det ble brudd I meklingen med Spekter. I dag 111 avganger på 7 linjer innstilt. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Du en hund?
14: Nei.
2: En elefant?
14: Nei.
15: En bjørnbil?
14: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
14: Nei,
16: av det?
14: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Kun på Viaplay.
18: The rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
8: Følg med I den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
20: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
20: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, neida, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
21: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil! Du må se speilet!

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært I nærheten av å ha hatt den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
2: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå. Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Bank, bank!
3: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
6: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
8: Nå kan vi glemme det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson.
11: Vi fikser det!
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
9: Det er ikke en motor,
8: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
10: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da?
12: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil, speil! Du må se speilet!
13: Steinsprut og ruteskift.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
22: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
23: Altså, for en fin plass.
24: Så du bare dundrer på.
25: Velkommen tilbake.
21: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
26: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
27: Er du en hund?
26: Nei.
27: En elefant?
26: Nei.
27: En brannbil?
26: Nei.
28: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
26: Nei,
28: av deg?
26: Nei, mamma, du...
28: For du ser akkurat sånn ut.
26: Altså, du, nå spiller vi spill.
29: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
30: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Donald Trump hevder I kveld at Vladimir Putin villig til å møtes for å stoppe Russlands krig I Ukraina. Det sa den amerikanske presidenten da han møtte Ukrainas president Volodymyr Zelensky I FN-bygningen I kveld norsk tid. Trump sa også at han og Zelensky skal finne en løsning som kan avslutte krigen. Ambulante helseteam skal gi både barn og ansatte på barnevernsinstitusjoner bedre oppfølging. Det sier statssekretær I Barne- og familiedepartementet Siri Storstein Hytten. Det har vært en kraftig økning I antallet registrerte selvmordsforsøk de siste årene, og de siste 3 årene har 10 barn mistet livet mens de har vært under oppfølging fra barnevernet.
3: Dette svært alvorlig selvfølgelig. Det dypt tragisk når ungdom ikke ønsker å leve lenger.
2: En mann I 40-årene døde I en paragliderulykke I Hvittingfoss I Kongsberg I dag. De pårørende varslet, opplyser politiet. 2 paragliderer kolliderte under flyvning I ulykken. Orkanen Polo har nå styrket seg til kategori 5 utenfor Mexico. Det ikke ventet at orkanen vil treffe land direkte, men kraftig regn og vind kan føre til flom og jordskred. Det meldt om opp mot 15 centimeter regn I flere områder. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny, NO.
0: Kun på Viaplay.
6: I am married, the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Hvor Lise?
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
18: Helt useriøst.
14: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
20: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
21: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
22: Gjør det billig!

0: klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
3: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil! Du må se speilet!
4: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
5: Steinsprut.
6: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Halvor Bakke-gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør April av bank det, før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje I dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Men når er neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdensgrupp, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
2: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
6: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing!
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
15: Mer taktikk.
16: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Skal jeg lise?
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
19: Jeg helt useriøst.
15: Mer tango.
20: Skal vi danse tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Donald Trump hevder I kveld at Vladimir Putin villig til å møtes for å stoppe Russlands krig I Ukraina. Det sa den amerikanske presidenten da han møtte Ukrainas president Volodymyr Zelensky I FN-bygningen I kveld norsk tid. Trump sa også at han og Zelensky skal finne en løsning som kan avslutte krigen. Ambulante helseteam skal gi både barn og ansatte på barnevernsinstitusjoner bedre oppfølging. Det sier statssekretær I Barne- og familiedepartementet Siri Storstein Hytten. Det har vært en kraftig økning I antall registrerte selvmordsforsøk de siste årene, og de siste 3 årene har 10 barn mistet livet mens de har vært under oppfølging fra barnevernet.
3: Dette svært alvorlig selvfølgelig. Det dypt tragisk når ungdom ikke ønsker å leve lenger.
2: En mann I 40-årene døde I en paragliderulykke I Hvittingfoss I Kongsberg I dag. De pårørende varslet, opplyser politiet. 2 paraglidere kolliderte under flyvning I ulykken. Orkan Polo har nå styrket seg til kategori 5 utenfor Mexico. Det ikke ventet at orkanen vil treffe land direkte, men kraftig regn og vind kan føre til flom og jordskred. Det meldt om opp mot 15 centimeter regn I flere områder. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Nå kan vi glemme det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
2: Nå det enda enklere
0: å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
0: Lyden av Radio.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
1: Gjør det billig! Gjør det
2: Kun på Viaplay.
3: The Emperor's rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay. Steinsprut.
6: Rispilglass.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
0: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Supert at du kunne ta 2 på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det var for jobba litt sånn uforstyrret her, så det var må bare åpne for rørleggeren her, skal se på dusjen.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Mer taktikk. Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
16: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
18: Det helt useriøst.
16: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
20: Og du kan se det på TV2 Play.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
21: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det blir takk for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3. På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
10: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
11: Våkvann, vi har sånn, alt har smeltet.
10: Og en brand i dag.
11: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesen på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Mannen I 30-årene som siktet for voldtekt av to barn under 14 år I et boligområde I Bergen varetektsfengslet I 4 uker, det opplyser politiet. De to jentene I barneskolealder. Mannen nekter straffskyld ifølge NRK. Hvis du vil avslutte krigen, så starter du ikke noen krig, besier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Donald Trump hevder I kveld at Vladimir Putin villig til å møtes for å stoppe Russlands krig I Ukraina. Russland invaderte Ukraina for 4,5 år siden, og Putin har vist ingen vilje til å stoppe krigen siden.
4: People speak a lot about that they want to end the war, or there are some historical reasons. It's bullshit, really. If you want to end the war between us, you don't begin any war.
3: En 13 år gammel gutt ble I kveld stoppet I over 70 km I timen på en elektrisk elsparkesykkel I Moss, det opplyser politiet. Det over 50 km I timen, over det som tillatt maksfart. Gutten forsøkte også å stikke av fra politiet. Politiet har nå varslet guttens foresatte. Jonas Gahr Støre ga New Yorks ordfører en signert Martin Ødegaard-drakt da de to møttes I New York I dag. Soran Mandani en uttalt stor fan av klubben som Ødegaard kaptein for. Ifølge VG har statsministeren på eget initiativ sendt Ødegaard en tekstmelding og ba om å få en signert trøye. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: goodbye. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
9: 0-9-0-9. Kun på Viaplay.
10: The campaign of the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
15: Hey, hey, hey! Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det.

0: Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hei, gutta!
3: Mer disiplin!
4: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap!
2: Hva heter reinsdyret med rød nese?
5: Julius!
3: Ja. Mer dans.
6: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
1: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Nå får vi glemme det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Jeg tenker at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Kun på Viaplay.
2: The campaign of rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Tror jeg lyser.
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
13: Jeg helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
20: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
21: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Mannen I 30-årene som siktet for voldtekt av to barn under 14 år I et boligområde I Bergen varetektsfengslet I 4 uker, det opplyser politiet. De to jentene I barneskolealder. Mannen nekter straffskyld ifølge NRK. Hvis du vil avslutte krigen, så starter du ikke noen krig, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Donald Trump hevder I kveld at Vladimir Putin villig til å møtes for å stoppe Russlands krig I Ukraina. Russland invaderte Ukraina for 4,5 år siden, og Putin har vist ingen vilje til å stoppe krigen siden.
4: People speak a lot about that they want to end the war, or there are some historical reasons. It's bullshit, really. If you want to end the war between us, you don't begin any war.
3: En 13 år gammel gutt ble I kveld stoppet I over 70 km I timen på en elektrisk elsparkesykkel I Moss, det opplyser politiet. Det over 50 km I timen, over det som tillatt maksfart. Gutten forsøkte også å stikke av fra politiet. Politiet har nå varslet guttens foresatte. Jonas Gahr Støre ga New Yorks ordfører en signert Martin Ødegaard-drakt da de to møttes I New York I dag. Soran Mandani en uttalt stor fan av klubben som Ødegaard kaptein for. Ifølge VG har statsministeren på eget initiativ sendt Ødegaard en tekstmelding og ba om å få en signert trøye. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: pappa, kan vi øvelseskjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
11: Altså, for en fin plass.
12: Du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.

0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det
2: billig! Gjør det billig!
0: Mer disiplin!
3: Faen meg klar å gjennomføre deg, og da gjør du det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
0: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
0: Mer dans.
5: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
6: Kjærlighet. Å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
0: Kun på Viaplay.
10: The rebellion has ended.
11: This is the path we chose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.

0: Nordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om fire år.
4: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
17: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
19: Nå kan vi glemme det litt.
20: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
21: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Ha en fin dag! Og du... Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Kun på Viaplay.
7: I am married, the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Mer taktikk.
12: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
15: Det helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
18: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
19: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
20: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.